0: Radijska mreža Radio 1. Vaš pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.

Petardisti, poletje in super muzika, Bibi Rexa in Faithless New Religion, 13 je do 9. Dobro jutro, Perla in Jesus z vami, kakšne pol ure nazaj, oziroma ne, manj, 15 minut nazaj, sem dal Zali nalogo, da nas nasmeji, oziroma...